Isa. Sa. Se mumu ye bedosun enti bebe dano ano bejo. E mumu ye bedosun enti bebe dano bejo.